0: lengter han. Åh, jeg gleder meg.
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tann. Nei, du får ikke noe bedre enn en
2: øsebass. Reime varmepump og spar, det var Kjartan.
3: Og det er noe eier, altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal. Reime varmepump og spar.
5: www.reimeas.no.
6: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet
7: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
8: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
7: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
9: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmefix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Fredagsmorgen 22. mai med ABBA. Klokka basert kvart. Den er også for lenge siden, men 6 minutter. Ved halv 10 så skal du få Spellemannsprisvinner, countrystjerner fra Stord, Tobias Sten.
1: Ord som fortsatt står, du blir alltid fin på vin.

0: det er fredag og helg. Lang helg igjen. Vi går inn I pinstid. Det blir en herlig dag med 19 grader I kvellingen. Det blir veranda og kos. Jeg Åge og skal være med I en time, og så kommer Herman med etter 11.
1: Tjenga, tjuanen, en dom, game, en dom.

Det er lyden av Anne-Berits nye megavårstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Og var med dere igjen.
1: Vi var der igjen. Du, vår venn Donald Trump.
0: Ja.
1: Det virker som han litt ferdig med Iran nå.
0: Ja, ikke det litt avhengig av hva Netanyahu sier?
1: Jeg vet ikke, på meg så virker det som han bare vil vekk derifra. Og da er spørsmålet, hvem blir det neste?
0: Ja, han har jo hintet frem på at Kuba kan være aktuelt, Grønland kan være aktuelt.
1: Ja, de har gjort en del helt konkrete ting nå når det gjelder Kuba.
0: Mm-hmm.
1: Så altså det ene var at CIA-sjefen var på besøk på Kuba, som er reknet som å være helt ekstraordinært. Og så har de stevnet Raul Castro for retten for et fly som de skal ned i 1996.
0: Ja.
1: Det var en forferdelig ting de gjorde, så det var i internasjonal luftrom, og ja, det var noen sivile folk i et bittelite fly. Så de skal...
0: Ja, men så, det er like gale for det.
1: Ja, det var skikkelig gale. Det stemmer de han for. Han er 94 år.
0: Ja.
1: Straks 95.
0: Forferdelig lite hensikt å gå i gang med det nå.
1: Ja, de tror vel det at det er bare for å ha noe som pressmiddel eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Og,
0: vet du hva jeg frykter, Herman?
1: Nei.
0: Det er at Donald Trump vil ha en krig, og så vil han si i haust at vi kan ikke ha valg når vi er i krig.
1: Jeg tror ikke han kan gå så langt. Jeg tror han har bestemt seg for at dette er den siste.
0: Ja, jeg håper inndal at
1: du vet. Nei, det tror jeg. Men så spørs det da, skal han ryke på Kuba? Eller skal han, altså Grønland, det tror jeg ikke han våger.
0: Nei, nå har jo amerikanerne begynt å loade, hadde jeg sagt, på Grønland med våpen og folk, så det er vel den veien det går, at de blir mer aktive slik som de er i Norge, med å lagre ammunisjon.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
1: Ja.
0: Det er vel ammunisjon og krigsutstyr.
1: Ja, og altså, det er jo enormt med folk som har flyktet fra Kuba,
0: ja,
1: opp gjennom tiden. Jeg har en god historie på den.
0: Jeg gleder meg.

0: Gikk fra Kuba en,
1: Ja, for nå, du, nå, nei, nå skifter vi til Mexico.
0: Åja, ja vel.
1: Donald Trump, han har jo sagt at det er ikke hun Sheinbaum som styrer Mexico, det er kartellene.
0: Ja,
1: og da har jo hun har jo virkelig hisset seg opp på det. Og så tok amerikanerne nå og stevnet to ifra henne parti i USA.
0: Åja.
1: For narko.
0: Ja vel. Ja. Sånn, hadde de noe bevis for det? Eller,
1: det er det hun sier. Dere bør feie for egen dør, sier hun. Ja, det må bare se på forbruk og så videre. Og her er vi vår egen suverenitet og så videre.
0: Ja.
1: Men så var problemet at de tog det hjelp. De gikk over grenser til USA.
0: Akkurat. Med luden narkotika, denne saken.
1: Nei, de overgav seg. Gjorde avtale.
0: Åh, går det an?
1: Ja, du gjør avtale med retten. Jeg forteller alt, og så får jeg 40 dager i fengsel.
0: Åja, ja vel.
1: Så det, og det var jeg for partiet til huset presidenten nå.
0: Oi, sånn. Ja. Det var ringt for hun.
1: Det var ringt for hun.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Ja, så der er mye.
0: For det, i Mexico så er det ikke tvil om antall at karteller, de har fælt mye de skulle ha sagt.
1: Ja, helt ja, forferdelig.
0: Akkurat som mafian i Italia.
1: Ja, mest det var. De øyelegger hele landet.
0: Ja, de er det.
1: Ja,

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
4: Är det där Kribla och hans botningsspelle? 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
4: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja.
6: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
7: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
8: Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på A-hobbybanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er noe jeg er altså så varm, at jeg tror jeg må ha ei til sånne kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare, så jeg får et kalde skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no

Det er lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Somber, sing Undressed. Jeg håper du har en fin fredag. Det er vel også langhelg for mange når det er pinse. Andre pinsedag på mandag. Vi skal høre Tommy Nilsson her I ettermiddagsrushet.

0: Ja, Roses Love Sunshine, og det har vi jo rett i det, vet du. Og så var det jo da vi har med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo, og da får vi med oss hvem?
1: Ja, hallo, det Rita Røyken her.
0: Da var det Rita Røyken, ja, ifra?
1: Løten.
0: Ifra Løten, ja. Ja, hva gikk det med deg på 17. mai, da bare greit?
1: Ja, det var stille, rolig TV og god frokost og beina på bordet og TV-titting resten av dagen.
0: Ja, bare slappe av og ha en fin dag.
1: Ja, det var en veldig fin dag for oss da.
0: Ja, da var vi med 17. mai på TV hele dagen, var det ikke det og vel så det?
1: Ja, da, ja da. Barna har blitt så store, så nå gjør dem sitt, så da får de gjøre det, så får vi gjøre det vi kan få ut av det.
0: Da får vi gjøre det som jeg liker, vet du. Og vi liker jo å sitte godt i sofaen, drikke kaffe og se på TV. Gjør vi ikke vel?
1: Ja, ja. Helt ja. Klart.
0: Så da ligger vi godt an. Gjør vi ikke?
1: Jaha, helt klart.
0: Ja, så nå ett år til neste gang.
1: Ja, det godt.
0: Ja. Og det jo ikke så lenge, det vel?
1: Nei, det plutselig så vi der.
0: Ja, for nå tenker vi jo på det, så nå det ikke lenger før at sola snur igjen, vet du, all verden.
1: Nei, uff, nei, det gidder vi ikke tenke på.
0: Nei, gidder vi?
1: Nei, det gidder vi ikke.
0: Nei, man kan få fort bli dårlig humør av det, kan vi ikke vel?
1: Ja, ikke sant? Man blir litt sånn deprimert av det, for at sommeren er så kort.
0: Ja, nei, jo, det vet du, da regner vi
1: jo det jo også. Og det regner bort og bla bla bla, ikke
0: ja,
1: sant?
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så vi må nyte den lyse årstiden mens vi har den her.
1: Det er helt klart, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Nå sitter jeg her, og jeg og hans røken og hører på dere, vet du. Ja, jeg tenkte vi sitter og planlegger morgendagen, for at de har bursdag nå, vet du. Så da må vi tenke ut hva vi skal finne på i morgen.
0: Ja, jeg har forstått det. Jeg har fått melding om at du gir bursdagsbarn.
1: Åh, han har jøget om det da, neida. Ja, det er noen bursdaggreier, da.
0: Vi er jo informerte, vet du.
1: Å, det er det, ja. Jeg synes ikke det er noe stas. Jeg synes ikke det er noe stas å feire bursdag lenger når jeg blir bursdag gammel, jeg vet du.
0: Ja, ja, det var jo det, vet du. Ja, men så var det denne spørren vår, da, vet du. Da var jo den småspørren vår som gikk i tunet.
1: Spurven som gikk i tunet?
0: Den har du hørt, småspurven gikk i tunet og trippet lett av sted. Den har du hørt. Mange ganger. Og så var det hvem som skrev teksten når du sa det jo. Og hva sa du? Kan du huske det?
1: Arne Garborg.
0: Det var det du sa, vet du. Men det var ikke han som sang han, det var det jo ikke, men det var han som skrev han.
1: Kanskje Alf Prøysen,
0: ja. Ja, jeg lurer om det ikke var han som sang han, og så var det Garborgen som skrev han.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Var det sånn det var?
1: Ja, vi sitter og limmerer litt vi nå da, for at vi var veldig klare på inngangsspørsmålet, så plutselig ja. Dukket opp noen annen, men ja, men det er jo Alf Prøysen,
0: ja. Ja, visst, det er ikke det han sang og en andre skrev.
1: Ja, ikke sant? Der har du den.
0: Jeg har rett at du kan den allikevel, vet du.
1: Ja, men ja, men det er bare det med å synke inn, vet
0: du. Ja, ja, du mangler jo bare teksten, men gjør det nok, ja.
1: Ja, nei, det tar vi etterpå.
0: Den tar vi etterpå, men det var i alle fall kjempegodt jobba, var det ikke vel?
1: Ja, vi må roe seg selv på den, da.
0: Ja, det tror jeg. Ja, da har du noen ønsker med de mens mennene har ledige plass.
1: Nei, ønsker vi, men jeg kan først og fremst ønske en hilsning til dere som sitter i studio i hele pinsen, sikkert. Ja. Er det sending sikkert i dag og i morgen? Jeg vet ikke resten, men...
0: Jo, i dag og i morgen er det sending, ja.
1: Ja, altså, resten av de kjente, og ikke minst min kjære fortsatt, da. Ja. Min kjære ektemann, Hans Henrik.
0: Ja,
1: så håper jeg at vi får en fin helg sammen, da.
0: Ja, det må dere gjøre, vet du. Med bursdagsfeiringen ja, og de som måtte fylle med.
1: Ofte han fyller år, men det er ikke noe å feire heller, så det er egentlig bare drit.
0: Er det?
1: Ja, når jeg begynner å bli så gammel, så er det vel det.
0: Ja, hvor mange år er det du ikke har lyst til å feire, da?
1: Nei. Noen av 29.
0: 29 pluss, ja. Ja, men det er jo herlig tal, er det ikke det?
1: Ja da. Nei, da jeg ble 50 i fjor, så jeg blir enda 50 nå da.
0: Enda 50,
1: ja. Ja da.
0: Ja, men det er jo ingenting. Det er det samme som Bamsefar i Lier. Den hadde jo også 50-årsdag, vet du.
1: Ja.
0: Så du og han er omtrent like gamle, er dere ikke vel?
1: Jo, vi er det.
0: Men dere er i like gode form og fatning begge to.
1: Det er vi.
0: Ja, ja, ja. Spreker som noen ungfoler.
1: Hæ?
0: Ja, spreker som noen ungfoler begge to.
1: Ja, ja, ja. Det er vi, vet du.
0: Ja, men det var dette med ønskemelodi. Hadde du et forslag der, eller?
1: Ja, melodi, ønskemelodi.
0: Ønskemelodi, ja. Ikke spille med deg i bort.
1: Altså, jeg og han kjønner, har en meget sang, og den har du spilt mange ganger før, men altså, det er jo Sten og Stanley en bild av deg, da, men altså, du kan bli leien, men altså, det er vår sang.
0: Det er deres sang, ja.
1: Ja.
0: En bild av deg.
1: Ja, jeg så denne vakre mannen, vet du, foran meg, så var det en bild av meg.
0: Ja.
1: En bild av deg.
0: Ja, ikke sant, det var jo et vakkert eksemplar av arten, det roste har du ikke vel?
1: Hæ?
0: Du har jo et vakkert eksemplar hos deg der, har du ikke det?
1: Ja.
0: Du har jo et vakkert manneeksemplar hos deg der, har du ikke det?
1: Ja. Jep.
0: Det har du.
1: Jeg har det.
0: Så da får dere ta godt vare på hverandre, og melodien En bild av deg med Sten og Stanley, den kommer ikke så brått.
1: Tusen hjertelig takk for det, og så fortsatt går det fin sending, og vi prater sikkert.
0: Det gjør vi, vet du, så må dere ha en fantastisk helg og feire med måte, det er ikke det de sier?
1: Jo, det er det de sier, takk i like måte.
0: Den er fin. Ha det bra, da.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo i bursdagsbarnet framfor noen akkurat i kveld, da. Det var nemlig Rita, det. 51 år, vi får jo bare synge i bursdagssangen Happy Birthday, men vi får ta det på et litt senere tidspunkt. Det må vi. Nå må vi vel heller finne et spørsmål som vi kan bruke oss med, eller benytte oss av, ja. Når vi først holder på med fugler, så kan vi jo bare fortsette litt til. Og da skal vi frem til Norges minste fugl. Den minste fuglen som vi har i Norges land, hva måtte når den kalles for? Vi lurer jo på det. Det gjør vi, vet du. Og vi har fått melding også fra Sissel Jensen, ja. Små spurven gjeng i tunet, skrev av Arne Garbog, sier hun, og det var jo glimrende det, Sissel. Du kan dine ting, du. Så er det vel en her også, fra Sissel Jensen, ja. Vi må lese den også, det skal vi gjøre. Vil sende en hilsen til alle programledere og medarbeidere på Gjerradioen, til Alf, Tone, Lene og Hulda, som er på lufta i dag. Send også en spesiell hilsen til Anne-Marie. Vi ønsker dem en god bedring. Savner deg på radioen. Ønsker dere alle en god sending. Hilser samtidig til alle lytterne. Og snakket med Tone Helene. Og hun ba meg sende inn ønskemeldingen på SMS, ja. Ja, det var jo ikke løye, for den der var ikke god, og så skal jeg hverken si eller skrive, ser jeg. Er det Nadraki Kuo? Er det det du mener? Nabodo Osega? Og da er vi plutselig med musikk fra Stillehavsøyene. Lex Kawai, musikk. Dette har vi aldri hørt om, synes jeg. Dette blir jo spennende. Dette klarer vi, gjør vi ikke det? Hege Renate, hun også er med oss da. Endelig fredag. Hilser det dere i studio. Hans og Rita Røken. Geir Høyesven. Ronny Negård. Einar Egil. Ønskelåd. Hun var så fine med Vassenguttene. Og beste hilsener det er der fra Hege Renate. Bjørk Pedersen er også med oss. Hun ønsker seg Radio Luxemburg av Tore Endresen. Og det er fra Bjørk Pedersen, ja. Så langt så det var vi kommet på denne måten. Her skal vi se om vi har fått inn noe mer her på tekstmeldinger som vi gjerne kan ta for oss, og det hadde vi ikke akkurat nå. Så da får vi jo tenke litt på Norges minste fugl, skal vi gjøre det. I det at vi lar Nia med Lund synge melodien som Lillian Askeland også synger i sin tid. Gi meg en kjær gammel sang, bare til denne gangen er det ikke på norsk. Og melodien og husingen heter jo Sing Me an Old Fashioned Song.

Ja, det var strepplast det. Og jeg hørte meg jo da rett og slett et navn på en dame, og vi lurer jo på hva heter damen. Det lurer vi på denne gangen. Har du peiling på det? Ja, da er du ikke senere om å ringe inn til oss og fortelle om det.

0: göra.
1: Ja, kan du huska historien omkring det, Gustav och Jack?
0: Nej, inte akkurat den saken där då.
1: Nej. Det må jo være en grund for, at de ikke ville mekle, eller hva det var?
0: Nei, det sånn, vet du, vi har ikke noe sånt. Det ikke noe vi kan streike for, vi vet du. Nei, nei. Du kan jo streike for jeg radio, men det jo ikke noe. Det hjelper ikke noe, det.
1: Nei, det hjelper svært lite, det vet du.
0: Nei, så sånn det.
1: Men jeg synes gjerne det at vi kunne hatt mulighet til å kunne mekle, for vi skal jo leve av disse pensjonister, vet du.
0: Ja, det er sant. Det kunne jo vært noen sånn anledning til det.
1: Ja, det var det da skulle. Men, sånn det. Vi får bare håpe på bedre tider.
0: Ja, så gjør jeg det.
1: Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg, og dette her spiser du har jo også fått opplyst fra politlige hold.
0: At vi spiser det, ja.
1: Ja, du spiser det.
0: Har jeg byttet ut med taco?
1: Nei, ja, du har byttet ut med taco.
0: Kråkebolle var det som
1: ja, var det. Ja, det var jo det. Sier du, nam, dette var bedre enn taco.
0: Ja. Ja, det kan. Jeg har ikke smakt noen kråkebolle, men da måtte jeg vel ta på meg dykkerutstyret. Det hadde sikkert aldri fått meg til å gå
1: ned. Nei, du må jo få dem på land. Du trenger ikke flere til de under vann, vet du.
0: Nei. Det sant, nei,
1: det ikke nødvendig, det vel?
0: Neida.
1: Nei. Men det var i alle fall riktig, det var det ikke vel?
0: Jo, jeg tror det, krokeballet.
1: Ja, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Har du fått snakket med damene våre, eller hvordan ligger du an?
0: Ja, jeg har snakket med damene, og så fått musikk og ønsket meg det da.
1: Ja, hva ønsker har du for dagen i dag da?
0: Nei, ja, det var jo noe med han... Det var med Lillebjørn Nilsen, den heter Bysommer.
1: Bysommer, ja.
0: Ja.
1: Ja, men
0: det... En sommer, jeg tror det er jo fin sommersang. Det er jo sommer i Oslo nå, det er jo mange 20 grader, så...
1: Ja, det er det jo, så det er på tide. Ja. Nå er det sommermusikk nå, vet du.
0: Ja, må jo det få gire opp, selv om det så i hvert fall kaldt ut i uka her. 10 varmegrader, tror jeg det skulle bli bare nordavind. Og...
1: Ja. Men dagen i dag har i alle fall vært varm og god.
0: Ja, det var fin i dag.
1: Ja.
0: Så får jeg sende hilsen til dere i studio da, så får jeg hilsen til Linda og Jalove da, som var på hytta han her, og så til Tåland, og så til Eli, Hanna og Alexander, og ellers alle kjente, og så får jeg ønske dere en riktig god sending, god helg og god pinse da.
1: Ja, og det må jo du og Line også ha koset dere, og ha det fint og godt.
0: Jo, takk skal du ha, Alf.
1: Så må kontrollen på alt ha, ikke vel?
0: Jo, det har vi.
1: Da sier jeg takk for at du ringte inn, så må du kose dere videre.
0: Ja, like så du og dine. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja. Ja, jeg minner om spørsmål inn til sentralbordet. Det er jo da fortsatt bjørnevåkte. Og vi lurer jo på hva er det første du tenker på når du hører det. Og da ringer du inn og forteller om det på 51 97 92 00. Og da kan du benytte anledningen og sende en god og varm hilsen til Pinsåk til noen som du er glad i, og så måtte følge med på det da, vet du. Og da skal vi vel ha litt mer om dyr. Vi havner i dyrerike i dag, vet du. Og da er det moskus. De er jo staselige der de står og går. Men så er det en kommune som har moskus i kommunevåpenet sitt. Så er spørsmålet, hva kommune kan det være? Så har en moskus i sitt kommunevåpen. Det lurer vi på denne gangen. Og har du en idé om det, ja, da er du velkommen til å ringe inn og fortelle alt om det, og sende på tekstmeldinger og kodordet, det er studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, full pakke, sender det 2199. Jeg har vel ikke kommet så langt enda at jeg har fått sagt meg til premie, men det er fortsatt 10 bingo-brett til mandagen. Da vandrer vi fort og gale videre med, vet du, og da skal man få en lokal artist, hvis man skal si det sånn. Da skal man ta en tur over dammen, som jeg sier her. Og da er vi på Karmøy nå. Haugesund skal utenses rundt der, Åkra rundt der, hvis dere kjenner det. Der finner vi en dame som heter Synnøve Ånesen, og hun fremfører denne for oss da.

0: Ja, det var Synnøve Ornesen, det var jo det. Da må vi snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, Mart.
0: Da har vi fått med oss Karl Omar som ringer ifra i kveld, hvor?
1: Sandnes.
0: Ifra Sandnes, det der du i dag, vet du.
1: I kveld jeg var på Vikrøst og spilt kort.
0: Har du spilt kort i dag, ja?
1: Amerikaner.
0: Ja. Hvordan ligger du an med den biten der, da?
1: Ja, det er sånn åpne tap og vinne med samme sinne.
0: Ja, det er jo det. Så det vil si at du var ikke både vinnende lag, ja.
1: Jeg var inne en gang, jo.
0: Ja. Bare en gang.
1: Ja, ikke mer av det.
0: Ja, men det var i hvert fall borte i det, da. Var du ikke det?
1: Ja, jeg var borte i det.
0: Men det er ikke alltid så viktig å vinne, men det viktigste er jo å delta.
1: Ja, det.
0: Ja, ellers har du vært den fine 17. mai og alt dette her, og alt er bare herlig og glede.
1: Ja,
0: så tål
1: det.
0: Ja. Fornøyd med feiringen, det er du.
1: Ja, jeg kan ikke si noe annet.
0: Nei, kan du vel?
1: Nei.
0: Jeg regner med at du ble mett og god også.
1: Ja, det gjorde
0: jeg. Ja, hva var menyen på 17. mai, tror du?
1: Ja, og biffgryter.
0: Biffgryter, ja.
1: Ja, så
0: var
1: det
0: kvar
1: efter det
0: gula. Citronformat, det ser jeg. Ja, men det er også gode, det gjør det ikke vel?
1: Ja, om det skulle være med meg, så bare en liten trøst på tallerken.
0: Ja, kunne du ikke få påfyll?
1: Nei, det tror jeg fikk hver sin sånn.
0: Åja?
1: Desk.
0: Det var rasjonering, altså?
1: Ja, det virker sånn.
0: Ja, det er kjipt, det er det ikke vel?
1: Ja, det er kjipt. På 17. mai.
0: Ja, man må jo gå ned og så god og møtte da, vet du.
1: Ja.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Moskus?
1: Ja.
0: Kommunevåpen.
1: Ja, sånn, det er Dovre.
0: Det var Dovre. Og det er du sikker på?
1: Ja, for Dovre Moskusen, altså.
0: Det stemmer det, men han er jo her i distrikt også.
1: Det var en stamme som flyttet min mann og Sverige over på Jørgen.
0: Ja.
1: Fjellparti.
0: Og så var det vel for en del år siden, så var det i alle fall en stamme ute på Klepp.
1: Med Moskus?
0: Ja, Bore Strandkamping, han bodde der, hadde vel en gjeng av disse her kjekke.
1: Ja, vel, det kan godt være.
0: De var liksom halvfarlige, men han var nok ikke redd i de, så det gikk jo ikke noe bra. Men de kan nok være skumle, for de er store, det er store dyr, det der.
1: Ja, de springer på noen med slått, sånn som værene
0: gjør. Ja, det er det de gjør, vet du. Det er ikke bare.
1: Nei.
0: Så vi vil ikke møte på en sinte sånn enn vil vi vel?
1: Nei.
0: Nei, det er ikke mye godt. Men da ligger vi godt den ønskemeldi, det har vi fått, vet du, og...
1: Ja, flott.
0: Da har vi kontrollen på det, hilsenene, har vi fått lest opp de, eller...
1: Jeg kan se det dog i stedet, du alle så jeg på en skyldig gode helg.
0: Ja, det var det hele.
1: Ja.
0: Jamen det var ikke lite bare det.
1: Nei, det er ikke lite.
0: Nei, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en glimrende helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Takk like så.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Og da har vi jo fått en limerick fra Sissel, står det her, ja. Ja, hører du dette, Trulte? Vi har fått limerick.
2: Ja, men så kjekt.
0: Er det ikke du som skal lese dette?
2: Nei, nå, jeg ser ikke skjermen, så da må du lese. Du er jo så dreisen på det.
0: Åja, men du ser ikke skjermen.
2: Nei, jeg ser ikke skjermen her. Jeg får ikke gjemt meg i huttene. Ser du ikke det?
0: Nei, jeg ser det ikke.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men du hører meg i alle fall.
0: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, da kan vi ikke klage.
0: Nei. Hun sier det at hun tar oppfordringen på sparket, og her kommer det noen. En ungkar på sjekkeren, kalt Pelle, var på date med to fra Statelle. Han likte jo begge, så han klødde seg i skjegget. Nei, dette må bli Elle Melle. En kar ut på landet, han Ari, på biltur, var med seg jo Kari. Hun så for seg en Ford eller Opel, rekord, men fikk sjokk når han kom i Ferrari. En dumdristig dude ifra Drange skulle hoppe fra Høybygg i Stange. Det var publikum der, så han hoppet jo ned og landet i fanget til fru Lange.
2: Ja, du er flink til å skrive.
0: Ja, vet du.
2: Ja.
0: Du var like.
2: Det er alltid kjekt å høre ifra nå, med ja. Disse nærende limerikkene.
0: Ja, du liker det du også?
2: Ja, jeg synes det er festlikt.
0: Ja, det er steinkult, det er det ikke vel?
2: Ja, jo da.
0: Og så klarte jeg å lese det også noenlunde denne gangen.
2: Ja, du har jo lest et par etter hver, så du begynner å få dreisen på det.
0: Jeg begynner å kunne det.
2: Ja, da.
0: De sa en gang i tid ikke godt å lære gamle hunder i øy, men en vet nå ikke jeg da.
2: Har du vært på den der bølle, det beste venn?
0: Ja, det har jeg.
2: Ja, men da er det håp.
0: Da er det håp, ja.
2: Ja,
0: så jeg har lært lyst til hva snart har fellmerket.
2: Ja, ikke sant vel?
0: Det er det vi får når vi gjør, når vi består det greiene der, vet du.
2: Er det det, ja?
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, nei, men da så.
0: Men må jo bestå eksamen.
2: Ja, det er jo litt greit.
0: Ja, det er viktig.
2: Ja.
0: Ja. Så jeg har vel vært på litt sånn dressurkurs gjennom livet, ja. Både på meg selv og under. Og.
2: Ja.
0: Ja. Det var like løy hver gang du skal ha hoen til å sitte her, vet du. Så når jeg klauser, vet du, så hverken man eller hoen, vet du. Men det gjør det noe.
2: Neida.
0: Det er fra svenske dykk fra sol og begge to. Da kan man bare lure på om de bestod dressurkurset da, neppe. Men vi vandrer videre. Det gjør vi. Inne på dyrriket, vi bare fortsetter. Da kan vi jo ta med oss en søye også, skal vi ikke bare gjøre det?
2: Jo da,
0: det
2: gjør du.
0: Ja, ja, ja. Hva er nå det for noe? Det kan vi lure på. Det regner med at det vet du. Og da er det jo bare å ringe inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og fullpakke.

0: Og det var jo Isla Grant, det var jo rett og slett det. Da må vi ta med oss neste innringer og si hallo, hallo.
1: Da sier vi hallo, hallo. Da vi i Lillehammer en tur da.
0: Da vi i Lillehammer en tur, ja.
1: Ja da.
0: Ja, og når jeg ser på klokka, så ser det ut som at du blir siste innringer en sånn på direkten.
1: Og så på at, ja, disse fredagsgrønner som går så fort, de frykter, frykter fort, ja.
0: I dag så har vi faktisk alt 25 ønskemeldinger vi skal gjennom, vet du.
1: Ja, det...
0: Så da går det til å fike tider.
1: Det skjønner jeg, absolutt, ja da.
0: Ja.
1: Nei, men uansett, det var trivelig at dere har sending, og vi har noe å fylle fredags.
0: Ja.
1: Og lørdagsgrønner, men... Ja da.
0: Det er godt dere koser dere, ja.
1: Ja, det gjør vi, absolutt, ja da.
0: Hva stod det til med Geir på 17. mai da?
1: Ja, det ikke 17. mai nå da, men det stod bra til på 17. mai, det gjorde det, ja da.
0: Det var det jeg tenkte på, at det var den dagen.
1: Jeg skjønte du mente, men når jeg hadde mulighet til å ærte det, vet du, så måtte jeg ta sjansen.
0: Åja, du er i det, ja, nei, dag.
1: Nei da, det, vi skal ikke klage nå.
0: Nei, skal vi være?
1: Nei da, jeg har ikke lov til å klage nå. Nå har vi vår og herlig tid foran oss, så det er nei da. Jo da, vi har det, skjønner du. Ja da, vi har det.
0: Så får vi bare nyte av det. Det blir tidsnok vinter og kulde og det som følger med, tror du?
1: Å ja da. Det gjør det, skjønner du. Så det. Jeg skulle svare på et spørsmål da. Vi skravler, vet du, så glemmer vi oss bort, men
0: ja.
1: vi snakker om denne søya, vi vet du.
0: Det var men, det vi gjorde, vet du, vi lurte jo feil på hva hele verden det kunne være.
1: Ja, det jeg tenkte på det, ja. Det er ikke sikkert heller rundt omkring i landet, eller de som hører på vet og det, nei da. Men nei da, det og skal vi si det skikkelig pent, altså, er en eldre, en voksen kvinnelig, sau.
0: Ja, visst, det er ikke det, ja.
1: Ja, da har vi sagt det ganske formelt, ja da.
0: Ja, ganske til årskommen, gjerne.
1: Ja.
0: Det er i alle fall en voksen damesau, så er vi enige om det.
1: Ja da, det er vi.
0: Nei, men da ligger vi godt den, gjør vi ikke det?
1: Da ligger vi så godt, altså. Vi kan ikke få det bedre enn vi har gjort nå. Nå er det så perfekt som det skal bli, nå skjønner du. Ja.
0: Ja, jeg tror ikke vi klarer det bedre, så tror du det.
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei da, vi gjør så godt vi kan, vi har bedre kan vi ikke, så når vi sier, nei da.
0: Nei, det er ikke vår selv man ble som man ble, vet du.
1: Ja, nei, ja da.
0: Når vi ikke var ja, som man skulle, er det ikke det de synger, Oliver? Altså, de...
1: Ja, han får være som han ikke var, når han ikke var som han skulle, sier han, men ja da.
0: Ja.
1: Men det er ikke sikkert vi har det noe mer enn noen andre vi, skjønner du?
0: Nei, det var det. Men jeg tenkte, du har hilsen også, har du det?
1: Jo, jeg må sende en hilsing ned til litt sør for Lilla, men vi må jo en tur inn til Mål, da vet du, helse til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Mål, må vi ha med.
0: Ja.
1: Ronny Negård i Indre Østfold og Knut Morten Nyberg i Lillehammer. Og ellers andre kjente som eventuelt skulle høre på Gjerdadom.
2: Nei, Brete Olav Viken.
1: Ja, men du, det har du rett i, men du skjønner at de hører ikke på noe, for de har lagt seg å sove.
2: Ja, jeg fikk lappen din, ser du nettopp, så da sa det ikke så.
1: Helt riktig, men ja da, for vi skal møtes i morgen, for jeg er ikke i Lillehammer i dag, jeg er på Eidsvoll. Så mener jeg til Olav, de skal klokka 5 på morgenen, de må komme ned til et veteranbusstreff her på Eidsvoll i morgen. Så de har lagt seg, så derfor tok jeg ikke meg dem nå.
2: Nei, men da har du kontrollen.
1: Jeg har kontroll, det vet du. Ja, da.
2: Da er vi av kontrollen, Alf.
0: Ja, visst.
1: Men du er helt riktig at i helsingslappen min så skal det henge med, ja da.
2: Ja.
0: Nei, men da sier vi takk for at du ringte inn, og så må du ha en flott helg, og lykke til med busstreffet deres, vet du.
1: Ja da, nei da, vi er ferdige ved 9-10 i morgen og kveld, og dere starter 10, så jeg vet jo om dere skal være der noen som døkker i morgen og kveld, da, men...
0: Jo da, det er sending i morgen også, da er det svære Jan.
1: Jeg vet det er sending i morgen, så ja da, så jeg satte på at det er noen der på lufta da, så da sleiper Trondheim til morgen og kveld. Ja da.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Ja, nej men riktig god helg då och riktig god pinse. Pinse är det någon alltså riktig god pinse till dig.
0: Ja, stämmer det. Samma till dig också, vet du.
1: Ja, tack för det du. Jo,
0: ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var ju då Geir Høiesvende som då blev den sista inringaren, ja. Då må man få lite mer sang ifra Jæren, man må ju det. Och så är man med tillbaka med nattenska för morgonen. Men man må i alla fall ha med oss den här melodin ifra de tre. Och de lurer ju på, hur är det med dig?

0: Ja, det var tida det når Radio Luxemburg var på lufta. I dag så har vi jo rett og slett, som er vi så heldige at vi har med oss vår egen medbrakte søflør, har vi ikke det?
1: Jo da.
0: Ja, går det bra?
1: Ja, jeg synes nå det. Hva synes du?
0: Jo, jeg synes det går bra. Hvordan er det å være søflør?
1: Litt hektisk.
0: Men?
1: Må jo ha kontroll på deg.
0: På meg?
1: Ja, det er jo deg jeg må instruere.
0: Meg?
1: Ja. Hvem andre? Det er ingen andre her.
0: Ja vel?
1: Ja?
0: Ja, ja, da får jeg si titlen på neste. Da vet du, hun var så fine.
1: Og det er Hege Renate Lundgren.
0: Se det, så flere hun klarer det.
1: Ja da.
0: Vi ligger godt der, og det gir radioen du lytter på midt i natten. Hun var så fin, og da var det Hege Renate som ønsket den.

0: Ja, da var vi rett og slett på Stillehavets øyner, et eller annet sted, og nøyd denne musikken her, sånn en musikk er koset de seg med der. Akkurat som du ser det for deg på stranden, er det ikke vel?
1: Ja, skal vi ta en tur?
0: Ja, skal vi det.
1: Det er jo akkurat så siden her inne nå.
0: Ja, det er jo det, men her var det luftdykt, og vil ikke akkurat det på Stillehavsøyene, tror du det?
1: Nei, sier du stille, så da må det vel være stilt da.
0: Ja, ja, ikke sant, så her var det vindfylt, vet du, TV Bindersen har føket vekk imellom.
1: Ja, vi finner den vel når vi skal hjem.
0: Ja, da, ja, ja, ja. Vi går bare frem med denne her magnetiske måleren vår, så dukker den akkurat, skal du slå.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men det er en hilsen også her, Ronny Nergård, Indre Østfold. Jeg ønsker å hilse til Finn og Kristin Kolstad, Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesven, Lars Petter Nordahl, alle lytterne, spesielt dere i studio. Takk for nok en fin sending. Ønsker her å høre Ønskebrønnen med Håkon Banken, og hilsen er der ifra Ronny Nergård i Indre Østfold. Det var han i Finnskogen, det var det ikke det?
1: Ja, noe sånn.
0: Han har vel vært der også. Vi må ha et spørsmål også her. Må vi kjøre det? En akker, det er noe vi vet hva jeg er.
1: Nei.
0: Nei, men det er nok de der ute som vet det. Og det er noe så ærme, det er sånn som du skulle vært i kveld.
1: Ja.
0: Bare ikke du skulle høre min lille akker.
1: Ja, jeg måtte høre det, tror jeg.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Ja.
0: Jo, derfor spørsmålet til dere der hjemme, det er hvor mange ærme har en akker. Og har du forslag på det, ja, da ringer du 51 97 92 00. Du sender det på tekstmeldinger også. Kodeordet det er jo studio. Lager mellomrom, meldingen din, navn og adresse, full pakke. Sender det 21.99. Og da var det jo spørsmål om hvor mange armer av Tone hadde.
1: Eller Trulte.
0: Eller Trulte,
1: ja. Ja da.
0: Ja. Da er det noen som skal klinge. Og da er det sangen som skal klinge.
1: Ja, og da er det Asbjørn Krogedal som ønsker seg den.
0: Da er det han som skal få ønske seg et oppfylt på den. Og da, folk, da er det jo bare å sende meldinger, ringer og slå i, så koser man seg, vet du.

0: Det var nok så rett det, og melodien Love Hurts, det var det jo. Akkeren vår, det jo da rett og slett en blekksprut, og svaret sier det at den har 10 armer. Og det kan den gjerne trenge til i gitte tider, kan den det. Og så hadde vi jo også et inngangsspørsmål her, fra midnatt av og utøve, og da var det bjørnevåk. Og det hadde vi jo 22. mai. Den dagen der ble kalt for bjørnevåk. Ifølge folketroen skulle bjørnen komme ut av hiet sitt den dagen der. Men egentlig det, så er ord også en forvanskning av bjørnevardsvaka. Dagen ble også kalt for Sankt Bernards messe i katolske tid. Og etter hvert så mistet denne dagen sin betydning som festdagen. Og er heller ikke noe aktende merke på denne her omtalte primstaven, vet du, som man må snu en gang hvert halvår. Ene sier for sommer, andre for vinter, ja. Ikke sant?
1: Jo da.
0: Ja. Så det hadde ikke så mye med denne bjørnen å gjøre, egentlig. Men det er et bilde av en bjørn her jeg har fått. Det er med på papir.
1: Den var flott.
0: Ja, var han ikke vel?
1: Og brun er den.
0: Brun og fin, brun bjørn er på beste sort.
1: Jeg er vant med svart bjørn, jeg.
0: Er du?
1: Ja, jeg var mor som var i Kanada og skulle til bjørten, så jeg er jo vant med denne bjørten som stod i stua, jeg.
0: Ja, ja, ja. Når jeg ser på det bildet, så tenker jeg, stakkars bjørn, ha? Her er du trøtt og så fem fly når du går og legger deg om høsten, vet du, ha? Yes, bjefen, jeg kan etter gode nå, men jeg har meg en liten strekk. Og du legger deg der, vet du, drømmer søtt, vet du, om den herlige binden, vet du, du vet hvordan det er.
1: Snakk for deg selv.
0: Han blir når han er, hæ? Ja, nå til våren så skal jeg ta med meg hudder binden og hudder rester, vet du, nå skal jeg ta meg ut på en karaokekveld, liksom. Og best av det så sovner jeg jo.
1: Ja.
0: Bjørnen.
1: Mhm.
0: Så kommer våren.
1: Ja.
0: Våknet opp.
1: Ja.
0: Og ikke på en god måte.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Han våkner opp alldeles vidlig i blikket.
1: Mhm.
0: Og hva er det første han ser?
1: En hele haug med fine velskap til unge.
0: En hele haug med unge.
1: Ja.
0: Da begynner verket å bli sånn halvdrekt, vet du. Hæ?
1: Eida, det var koselig.
0: Lurer på hva i all verdens land og rike er dette her som har foregått. Det var nok ikke sånn jeg gikk og la meg.
1: Nei, men det er kjekt med overraskelse, er det ikke det?
0: Jo, men alt med måte.
1: Ja, ja.
0: Det var liksom ikke helt sitt det for seg at du måtte begynne å fora med en gang og våkne, vet du.
1: Nei.
0: Ikke kjente du de heller, enda verre ble da.
1: Kan i hvert fall ikke være morgengretten da.
0: Ja, men det var det vi var.
1: Uff da.
0: Ja, ja, den som vi snakket om på nyhetene, vet du, her om for noen veker siden den her bjørn som noen hadde påtroffet, den var jo litt grann sure.
1: Jaha, ja, nei, det er ikke kjekt.
0: Det var jo ikke løye, vet du, når han våkna opp med hiet fort og hunga.
1: Det går vel helst godt.
0: Ja, du kan se det for deg selv. Går du og legger deg hvert, og så har du 10 unger når du våkner opp om morgenen.
1: Ja, da hadde jeg vært glad for at jeg slapp å ha vondt.
0: Jo, men tenk alt det der balet du måtte gått gjennom for å stelle dette her.
1: Jeg måtte nok kvitte meg litt med noe Lego. For å få plass til det.
0: Måtte du, men det var ikke det oppe i senga, vel?
1: Nei, men jeg trenger jo plass i huset til disse 20 ungene mine.
0: Ja, ja, men det gjør du, vet du, men du tar de bare oppe i senga, de, vet du.
1: Ja.
0: Jeg bleier til hver, og så 20 tålteflasker, så har vi det på gangen på, du vet du, hva?
1: Ja.
0: Der sitter du helt vildelig i blikket, vet du, hva? Jeg synes jeg ser det.
1: Jeg tror vi skal gå videre med ønskekonserten, jeg.
0: Åja, oh, ja, det skal vi, vet du.
1: Ja, må ikke glemme av det, hva vi holder på med
0: her. Nei, vi holder jo ikke på med bamse før, nei.
1: Nei, det er ikke historie nå.
0: Nei, ikke bamsemor heller. Men vi har jo holdt på med dyr hele kvelden, og da kan vi jo rett og slett fortsette litt med dyr, og vi skal ha ugler. Nødvendigvis trenger de ikke være i måsen, som jeg sier.
1: Nei.
0: Jeg har hørt om det, ugler
1: ja,
0: i måsen.
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det skummelt. Men denne trenger jeg i hvert fall ikke å være det. Men vi skal frem til Europas største ugle. Hva heter den, tror du? Det lurer meg på. Og har du forslag til det, så bare ringer du inn til oss da, på 51 97 92 00. Jeg sender som tekstmelding også. Kodeord det er studio. Lite mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 21 99. Og da må vi ha en ny melodi. Og da er det jo en Percy med den flotte melodien My Special Prayer.
1: Ja, og da det Mari Madsen som skal få ønskesangen sin.
0: Det helt herlig. God dag, Mari. My special prayer.

0: Og der var jo Jahn Teigen ferdig med, med sin melodi, han også. Da må vi gi svar på denne ugla vår, som Europas største. Og vi har et latinsk ord også på den, det bubo bubo. Og svaret det jo rett og slett burugla. Så har vi roen på det, og har vi ikke vel? Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Å jo da.
0: Ja, du har hørt en burugle du også.
1: Ja, mer som et skjellsord.
0: Hæ?
1: Som et skjellsord, ja.
0: Nei, dette er jo ikke det vi snakker om. Det er jo bubo bubo.
1: Ja, ja. Så kjekt da.
0: Ja, var det ikke det?
1: Nå lærer hun av meg, hører du det?
0: Ja, jeg har det ikke det. Det er ikke lett å være burugle i dag.
1: Nei, stemmer det.
0: Oi, sånn, du og du og du. Men vi får jo gå videre. Hunde, det må vi ha litt om.
1: Ja, litt kjekkere enn burugle.
0: Ja, jeg tror det. Bare hosa det,
1: Søsten. Å, Jesus.
0: Å, Jesus, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nei, det var ikke burugle. Det var hubro.
1: Det var hubro, ja.
0: Ja, burugle, det var bare noe lade for egen regning.
1: Å, oh, ja.
0: Og jeg synes det passet så godt, liksom.
1: Jeg synes det var noe snodikt.
0: Var det det, ja?
1: Ja.
0: Det er ikke for det.
1: Jeg ble litt usikker, men tenkte jeg, ja, ja, du får bare kjøre på.
0: Bare kjøre på, la det stå det.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var man kommet her nå, da?
1: Ved hunden.
0: Ja, det var det, ja. Beagle. De er jo fine.
1: Ja.
0: De har vi lært alt om.
1: Ja, da hadde jeg venninne med en beagle.
0: Mhm. Det er disse her små med litt korte bein.
1: Mhm. Og spørsmålet var?
0: Det var i hvert fall ikke om beina.
1: Nei.
0: Skal du ha spørsmål også?
1: Ja, var det ikke spørsmål her?
0: Jo, men skal du ha det også da?
1: Må jo det da.
0: Ja vel, fra hva for et land kommer denne rasen ifra da?
1: Nei, må de bare ringe inn?
0: Ja.
1: Ringe inn denne hulda?
0: Det må de gjøre. Så har vi kontrollen på det. Og da vandrer vi videre og sender melding også, må gjøre det også inn til... En burugle i studio her.
1: Uff, nei, du må ikke kalle meg okke for det.
0: Nei, nei.
1: Vi er jo så snille og gode.
0: Kjært barn mange navn, er det ikke det du sier? Ja.
1: Nei, da holder jeg meg til Trulte.
0: Akkurat. Ja, over vatten og gjennom ild.
1: Mm.
0: Da er det jo våre kollegaer på Radio Ko som ønsker seg det, og da er det jo Sonja og Bjørn som vil ha et gjenhør med den. Over vatten og gjennom ild. Lasse Steffens og de.